0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: соат дар душанбе 10. наши навбатии бахши иттилоотии хабар аст. мустақиман аз радиои садои душанбе дар студия бо хабарҳо Шоқурбонзода Ҷаҳонноро. бо мақсади истифодаи самараноки замин дар хоҷагии деҳқонии Ҳолёр Қурбонови ноҳияи Қубодиён дар 11 гектар пахта, гандум, беда ва ангур парвариш карда мешавад. аз ҷумла дар 2.5 гектар токзор ташкил гардидааст, ки имрӯзҳо кишоварзони хоҷагӣ коркарди байни қаторҳоро ба анҷом мерасонанд. дар хоҷагии навъҳои гуногуни ангур аз қабили Пабеда, Ҳусайнӣ ва Шоҳона парвариш карда мешаванд, ки талабот ба ин навъҳо дар бозори истеъмолӣ зиёд аст. дар ҳолати риояи дурусти қоидаҳои агротехникии ғизодиҳии саривақтӣ ва нармкунии ниҳолҳо аз ҳар ниҳоли ангур аз 120 то 150 килограмм ҳосил ба даст овардан мумкин аст. ҷамъоварии ангур моҳи август оғоз гардида то моҳи октябр идома меёбад. маҳсулоти истеҳсол намудаи хоҷагӣ ба бозорҳои дохилӣ бароварда ва қисмати дигараш содирот карда мешавад.
2: варзиш
1: дар варзишгоҳи Commonwealth-и шаҳри Edmonton-и Канада бозии дӯстона миёни мунтахабҳои Канада ва Узбекистон баргузор гардид. вохӯрӣ бо пирӯзии соҳибони майдон бо ҳисоби 2-0 анҷом ёфт. мунтахаби Узбекистон дар бозии навбатии худ рӯзи 8 июн бо тими миллии Нидерланд рақобати дӯстона анҷом медиҳад. мунтахаби Канада бошад бо дастаи Ирландия қувваозмоӣ хоҳад кард.
2: қурби асъор
1: Бонки Миллии Тоҷикистон имрӯз қурби асъори хориҷиро нисбат ба сомонӣ чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонию 24 дирам, 1 евро 10 сомонию 76 дирам, 10 рубли русӣ 1 сомонию 28 дирамро ташкил медиҳад.
2: Обу ҳаво
1: имрӯз дар баъзе ноҳияҳои Тоҷикистон боридани борони кӯтоҳмуддат дар назар дошта шудааст. аз 2 то 5 июн аз сабаби бориши борон дар баъзе минтақаҳои ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятҳои Хатлону Суғд ва ғарби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон омадани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта пешгӯӣ мешавад. дар ин хусус аз агентии обуҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳанд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. шабона ҳаво бебориш шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо боридани борони кӯтоҳмуддат дар назар аст. ба амал омадани раду барқ аз эҳтимол дур нест. ҳаво дар ғарби вилоят 24-29 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда, шабона асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. рӯзона дар баъзе ноҳияҳои вилоят борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раду барқ ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо 27-32 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда, шабона асосан бебориш пешгӯӣ мешавад. рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. эҳтимоли раду барқ ба амал меояд. чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо 31-36 дараҷа гарм, дар доманакӯҳҳо бошад 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. дар ноҳияҳои алоҳида чангу ғубор ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо 26-31 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. рӯзона борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол раду барқ ба амал меояд. ҳаво 29-31 дараҷа гарм мешавад. шунавандаҳои азиз, дар ҳама гуна вазъи обу ҳавои кишвар ба шумо саломатӣ ва таби болида хоҳонем. пайгири барномаҳои радиои Садои Душанбе бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал
3: дар раёсати агентии омор дар шаҳри Ваҳдат бо мақсади татбиқи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати гузаштан ба ҳукумати электронӣ семинари омӯзишӣ баргузор гардид. зимни ин чорабинӣ ба ҳисоботсупорандагони ин шаҳр нозукиҳои маълумотҳои электронӣ фаҳмонида шуд. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: هدف از برگزاری سمیناری مذکور مطابق گرداندن به استانداردهای بین المللی و تقویت بخشیدن دانش و ملکه کارمندان اگنتی امور در شهر وحدت در سمت تکنولوژی و حسابات های اموری ارزیابی گردید. با معلومات جمشید حمیدوف، معاون سرداری ریاست اگنتی امور در شهر مذکور، در زمینه دستور سپارش های پیامی پرزیدنت کشور به مجلس عالی جهت گذشتن و اقتصادی رقمی، امروز در این ریاست برای جمع‌آوری امورهای الکترونی تمامی شرایط هم آورده شده اند.
5: چهار کامپیوتر با اینترنت پیوست کردگیم شخصانی که حسابات میرن میسپرن همجه خشون در بدوره نه ایتوخ شخصی خشون حسابات ها بگذارونن یا گم کسم در او این مانگی نمیکنه چیزی که میسونم که ساختمان صنعت باشه استحصال نشان میتونه خواجگی دهقانی باشه محصولاتی کش کردگی شد نشان میتونه حسابات چه میگذارونن.
4: با تاکید رهبری دولت وسعت دادن استفاده تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامیکاسیونی از جمله تشکیل حکومت الکترونی از هدف‌های افضلیت‌ناک حکومت جمهوری تاجیکستان بوده، بهره تطبیق باثمر و با سرعت این هدف‌ها رهبران ساختارهای داخل‌دار مسئول می‌باشند. جمشید حمیدوف، معاون سردار ریاست اگنتی امور در شهر وحدت، اوید با زمینه مادی تکنیکی این اگنتی در این شهر چنین گفت:
5: هستن خواجگی دهخانه که در حدود جماعت وامید هم و یا تاجه ها اومدن هم مثل پیشنهاد کردن هر ما حسابا دارن و یا حاضر دیگر بسیار بهترین چی دیگر همون خونهش میشنه اتاق شخصی حسابا تا گذاروندن میگیره دیگر نه سرگردان میشه هم خراجاتی رحم میکنه خیلی بهتر شده اگر برای حساب از پرانده گم.
4: متخصیان برای نظران که گذشتن به معلومات های اموری الکترونی در برابر صرفه وقت و مبلغ به شفافیت این کار زمینه فراهم خواهد آورد. نماینده اگنتی امور در شهری وعده در این مورد ایلاوه نمود:
5: هر یک شکل حسابات اموری که طریق الکترونی شده اگر پیش از آن متخصیان اگنتی اموری نزد پرزین جمهور آمده اول ما را کارآموزی میکنند. ما همه 11 جماعت شهر وعده در کتیبه جماعت پیش کتاب خواجگی داشتم با دست پر میکردم. حوزی ما یک پرتاک شده گیم هر یک کتاب جماعت کتاب جماعت الکترونی شده گیم.
4: با معلومات مسئولین ریاست اگنتی امور در شهری وحدت جهت اجرای دستور سپرش های پیامی پرزیدنت کشور در سمت رقم کنانی اقتصادی ملی نقشه کاری خود را در سال جاری تهیه نموده، کارهای توضیحاتی را در این سمت در تمام تشکیلات اداره مؤسسه خواجگی های دهقانی و فرمری تقویت بخشیده، نازکی های این روند را به مسئولین می آموزند. تاجدین ستارزاده، صدای دوشنبه.

0: غذای سالم یکی از راه‌های اساسی تبابت یافتن باشد و مرکز شما که به واسطه در همین سم فعالیت ها را راه اندازی می نماید، بعد از برگزاری جلسه حکومت جمهوری اکنون چه تصمیم ها را پیش گرفته است؟
1: بله، شما درست قید کردید. بعد از این یعنی که قبول شدن این یعنی برنامه نو از جانب مرکز جمهوری تشکل طرز حیاتی سالم به همه یعنی مرکز های تشکل طرز حیاتی سالم شهر و ناحیه های جمهوری برقیانومه ارسال گردید، یعنی که ما پیوسته این کارها یعنی که به انجام می رسیدن. ما پیوسته مثلا آیده همه گونه بیماری ها معلومات یعنی که به اهالی رسانده می شود، لیکن باز آیده پیشگیری بیماری دیابت قند یعنی که کارهای فهموندهی یعنی که پرزور گردانیده شد. این هم توسطی گردش های خونه به خونه، توسطی گردش های که مکتب به مکتب، در بین خوانندگان، در بین دانشجویان مکاتب های اولی کشور، در بین یعنی که اهالی این چونی زن های خونه شینی ما، این ها که آنها هم یعنی که آسیب پذیر هستن، آنها نیز یعنی که به معلوماتی سری وقتی یعنی که نیاز دارن، یعنی که مسجد به مسجد همچنین ما در اینجا فعالانی جامعه رو نیز یعنی که جلب نمودیم که تو اینکه اونها نیز من در بین اهالی یعنی که کارهای فهمونده دیگه رو یعنی که برام مونم در همون محل جای زیستی خودشان، در بین یعنی که همون ساکنان محل خودشان یعنی که چنین معلومات رو پهن نمویم. و چطوری که ما گفتیم یعنی ما آیدی پیشگیری بیماری دیابت قند و آیدی طرز حیات سالم که به واسطه این هم یعنی که اینو با یک دیگر علاقمندی دارن، ما اینچنین من قید کردیم که آیدی یعنی غذا ما یعنی که بیشتر و بیشتر معلومات پیشنهاد میکنیم، چون که یک عاملی یعنی که دیگری هست که به واسطه علاقمندی دارد به بیماری دیابت قند، این نادرست استعمال نمودن غذا میباشد. یعنی که ما همون ریجه خوراکی که ما باید که استعمال نماییم اون رو نادرست استعمال می نماییم، یا اینکه از معیار زیاد استعمال می نماییم، یا اینکه مثلا ما کدام باید که محصولات های غذایی رو باید که استعمال نماییم تا اینکه به همون سلامتی یعنی که جسم بدن خودمون ما یعنی که سربوری نآوریم. من این چیزا رو ما پیوسته یعنی که به اهالی معلوماتی که بیشتر میرسونیم.
0: تشکر. و شنونده های ارجمند و گرامی، چون گفتیم که در برنامه ما مسئولین از مرکز طبی شهری رقم یک به نام کریم احمدوف حضور دارند. دکتر، می گفتید که امشب روسا اکنون وضعیت چگونه هست و چگونه مثلا آیا در حقیقت هم شماره گرفتاران بیماری دیابت قند زیاد گردیده است؟
2: سلام علیکم به شما اندگونی صدای دوشنبه، رادیو صدای دوشنبه. چگونه که معلم عزیز قید کردند، امروز هاش امشب و روز نه تنها در تاجیکستان بلکه در کره زمین این یکی از گویم نشاندات های کلان با ما از روی آمار گیم، اگر نشاندات های کلان به دست آمده است که تنها در جمهوری تاجیکستان نزدیکی 65 هزار نفر علکه گرفتاری بیماری دیابتی قند، این در عموم.
0: بله،
2: در عموم. در نوبت خود دیابت قند به یک چند نوع جدا می شد که این ما در پایان و بعدتر گفته می گذاریم. در کره زمین باشد از این نشاندات های اخیر اگر گیریم گرفته نظر کنیم تقریبا 830 میلیون نفر علکه گرفتاری بیماری دیابت قند می باشند که این با قریب که 11 فویزی اهالی کره زمین برابر می باشد و این خیلی نشان دهنده کلان و
0: تشویش‌آور
2: است. بله، تشویش‌آور است. اساس پیدایش دیابت قند این پیش از همه استعمال نادرست غذا می باشد. در نوبت خود دیابت قند به چند نوع جدا می شود: دیابت قند نوع یکم، دیابت قند نوع دو، مودی دیابت، لادا دیابت، دیابت دوره حاملداری و یا با عبارت دیگر گستاسیون سخن دیابت و دیابت به قند، یعنی که نسخن دیابت. 90 فویزی تمامی دیابت رو یعنی بیماری دیابت رو این دیابت قند نوع دو تشکیل می کند. این اساساً پیدایش بیماری دیابت قند نوع دو از شخصانی که از 35 سال بالا می باشند با گروهی ریسکی بیماری دیابت قند داخل می شوند. сабабҳои пайдоши бемории диабети қанд чӣ гуна хеле ки гуфта гузаштем истеъмоли нодурусти ғизоҳо риоя накардани парҳез истеъмоли хӯрокҳои бирёнӣ хамири ширинӣ аз ҳад зиёд истеъмол кардан ва яке аз факторҳои асосӣ ки ба бемории диабети қанави ду оварда мерасонад ин бемории фарбиҳӣ мебошад фарбиҳӣ дар кадом ҳолат ба вуқӯъ меояд вақте ки шахс гӯем истеъмоли чӣ гуна ки ғизоҳое ки ғизонокиашон дар таркибаш хеле баланд мебошад дар натиҷаи ин гӯем ожирения ё ки зиёд шудани дараҷаи чарбноки ва ё равғаноки дар организм инсулин резистентнес ба амал меояд яъне ки ҳассосияти ҳуҷайраҳо ба инсулин кам мешавад дар организм инсулин ҳосил мешавад вале организм онро дуруст ба таври дуруст истифода карда наметавонад гӯё ки намешиносад дар организм дар ин ҳолат қанди хун дар дараҷаи қанди хун дар хун баланд мегардад дар асоси ин метавонад ки бемори қанд навъи ду ба амал ояд
0: ташаккур сипос мегӯем ва тавре гуфтем яъне зимни баргузории маҷлиси ҳукумати ҷумҳурӣ пеша кардани тарзи ҳаёти солим ҳамчунин ба варзиш машғул шудан машқҳои пагоҳи рӯзиро президенти муҳтарами мо таъкид доштанд ва шумо ҳамчун табиби ғадудшинос мегуфтед ки яъне то кадом андоза барои як нафар шахс машғул шудан ба тарзи ҳаёти солим ва ё ба варзиш метавонад ӯро аз гирифторӣ ба бемории диабети қанд пешгирӣ намояд
2: чӣ гунае ки дар боло қайд карда гузаштем вақти шахс ба инсулин резистентнес гирифтор мешавад дар натиҷаи ҳамин бемори диабети қанд ба амал меояд вақте шахс дар ин ҳолат қарор дорад агар ӯ новобаста айвази саломатӣ ба варзиш машғул шавад дар як рӯз аз 1,5 то 2,000 қадам гузорӣ кунад яъне ки пиёдагардӣ кунад ба варзишҳои сабук машғул бошад дараҷаи қанди хун новобаста аз инсулин резистентнес будан ба танзим медорад ба танзим медорад ва ин яке аз роҳҳои асосии пешгирии бемории диабети қанд мебошад
0: барои нафаре ки аллакай ба ин беморӣ гирифтор ҳаст ба варзиш машғул шудан пиёдагардӣ ё давидан ё варзиши сабук инҳо мумкин ҳаст ва кӯмак мерасонад
2: бале 100% кӯмак мерасонад чӣ гунае ки гӯем новобаста айвази саломатӣ ҳар як шахс бояд то 2,000 қадам пиёдагардӣ кунад ва беморони ки аллакай гирифтори бемории диабети қанд мебошанд ҳатман ҳар пагоҳи рӯзӣ 1 соат ва ҳар бегоҳ 1 соат ба пиёдагардӣ ва ё машқҳои сабуки ҷисмонӣ машғул бошанд
0: сипос ташаккур мегӯем ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ шумо моро мустақиман мешунавед рӯи мавҷи 112.2 FM ва телефонҳои мо дар студия 227-6152 227-6172 шумо агар суол ва ё пурсише доред метавонед ба табибон ба мутахассисоне ки дар барномаи мо ҳузур доранд сурайё анвар ва мутахассиси муассисаи давлатӣ маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим ва Абдулҳамид Юсупов табиби ғадудшинос аз муассисаи давлатии маркази тиббии шаҳрии рақами 1 ба номи Карим Ахмедов суолҳои худро пешниҳод намоед ва ҳоло акнун мехостем дар идома табиб аз шумо бипурсем дар мавриди он ки ҳоло гирифторони бемории диабети қанд кадом сину солро ташкил мекунанд
2: агар мо нишондиҳодҳои охиринро ба назар бигирем айни ҳол диабети қанд сину солро интихоб накарда истодааст
0: хуб
2: ба таври прогрессивӣ гӯем сину соли бемории диабети қанд рӯ ба гӯем ба ҷавонҳо ҷавоншавии бемориро мо мушоҳида карда метавонем асосан қисми зиёдро чӣ хеле ки гуфтем 90% ин диабети қанд навъи 2 аст ки асосан ба бузургсолон рост меояд беморони ки аз 35 сола боло синсолашон аз 35 сола боло қарор доранд аммо мо дар вақтҳои охир мушоҳида мекунем ки ҳатто кӯдаконеро ба беморхонаи мо меоранд ки мисол 1 сола ҳастанд 2 сола ҳастанд аллакай гирифтори бемории диабети қанд ҳастанд
0: ин чӣ гуна мешавад
2: ин дар асоси генетика یعنی که به طوری
0: گویم خصوصیت های
2: ارسی خصوصیت های ارسی دارن، مثال در گذشتگان بابا و بی بی یا پدر و مادری که پدر و مادرانشون دیابت قند داشته باشند، اینها نیز به این گروه داخل میشن و احتمال پیدا شدن بیماری دیابت قند در فرزندان اونها دوچند میگردد.
0: سپاس، شنونده منتظر هستند. بله، ما شما رو میشنویم.
3: برای برنامه بهتری یک جان تشکر عرض سپاس می‌کنم.
0: خواهش می‌کنم گوشی رو بکشید.
3: شنونده از ولایت سوق تشکر کنید. گفتم منصور جان غنی تاکید لوقا.
0: خب از ولایت سوق مرحمت منصور جان غنی.
3: بله بله. من با تشخیص رفته بودم، کمی تشخیص کرده بودم گفتن که شما با دیابت قند هست. های گفتم پاریز کردیم باز یعنی به قول گفت داروی پیشنهاد کردن، داروی استعمال کردی شدم. حاضر خواهد چه خودم رو بهتر حس کردی شدم. یکی من نه اونقدر فردی هستم، باز کدام گیاه ها غیر دارو به همین دیابت قند یاردن میکنند. با این طبیب برکتی کار درآمدی بسیار برای برنامه بهتری یک جان تشکر سپاس.
0: تشکر، شنونده ما بودند. خب سوال را شنیدید، منصور جان غنی از ولایت سوخت گفتند که یعنی من به تشخیص رفتم و گفتند که شما یعنی گرفتاری بیماری دیابت قند هستید. گفتند من چندان فربه نیستم، توبت رو گرفتم، ولی باز میخوام که از کدام نمودی گلو گیاه ها شما چی توصیه ها میدهید؟ مرحمت، مرحمت دکتر.
2: سلام من باشید، رحمت برای سوال. این حال شما میتوانید که از پرهیز پرهیزی میزی رقمی نه استفاده نمایید که در اینجا همه ای خوراکایی که به شما اجازه داده شده است گرافیکش هست. اساسا شما میتوانید از شیرینی، خمیری، بیریونی پرهیز رو پرهیز اساسی شما از همین چیزهای عبارت میباشد.
0: و اون کس پرسیدن که از کدام گلو گیاه ها طوری ما میدونیم یکی از لایحه برنامه دیگری که ضمن برگزاری مجلس حکومت جمهوری بررسی شد و از جانب وزیر تندرستی پیشنهاد گردید، این برنامه رشد صنعت فارماسیفتی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 بود. و در این مورد اکنون پرزیدنت محترم ما هم تاکید بر آن داشتند که باید بیشتر ما صنعت داروسازی خود را رشد ببخشیم و از گلوگیاها استفاده بیشتر داشته باشیم. چی نظر دارید و چی توصیه میدید به شنونده ما؟
1: بله، شما درست قید کردید. چطوری که ما شما میدونیم تاجیکستان اینکه عزیز ما از اینکه گیاهای شفا بخش خیلی بوی می باشد و این هم یک ثروت بی بهایی یعنی که برای مثلا اهالی ما می باشد که از جانب طبیعت یعنی که عطا شده است و ما باید که چقدر که توانیم از همین گل و گیاهای یعنی که خودمون استفاده بریم برای پیشگیری کردن، برای اینکه تبابت یگون نمودی بیماری و این یعنی که تبابت با همین گلو گلوگی ها یعنی که این خیلی مثلا به ضرر می باشد، هم به خطر می باشد برای جسم انسان و این را هم به نظر گرفته از جنوبی من حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی که این برنامه قبول کردید که ما باید که پیوسته یعنی که وسیع از همین یعنی که گلوگی های خودمون که استفاده بریم، یعنی که همون دارو در دواهایی که برای تبابت کردن بیماری ها لازم هستن یعنی که از این همین گلوگی ها یعنی که دارو هاری آمده نماییم. و چقدر که شما قید کردین یعنی که ما باید که اویدی همین طرز یعنی که درست همین استفاده همین گلوگی ها رو هم باید که دانیم. مثلا از میور اگر زیاد هم باشد این هم مثلا میتواند به یعنی که ارگانیزم انسان یعنی که ضرر خودش رو رساند و همه چیز به میور باشد. و چه خیلی که مثلا من اگر دکتر توصیه میدهد آیدی بیماری قم مثلا از داروهای مثلا در داروخانه بوده توصیه میدهد که از اونها استفاده نماید، باز هم برای مثلا همون روندی بیمورشوی یعنی که یک بیبودی دادن باز از همین گلوگیوها هم میتواند که استفاده برد.
0: و حالا میخواستم اکن از دکتر بپرسیم که در مؤسسه شما چگونه است؟ واقعا هم از گلوگیوهای شفا بخش برای گرفتاران بیماری دیابت قند استفاده میشود؟
2: بله البته فیتوتراپی این حال гӯем васе дар ҷумҳури мо истифода карда мешавад, зеро ки мо дар баландкӯҳои худ хеле гиҳҳои шифобахш дорем, ки доруҳои зиёде аз онҳо тайёр мешаванд. асосан ба беморони қанд мо гиёҳи ба ном арфазитинро тавсия медиҳем, ки ин дараҷаи қанди хунро гӯем ба дараҷаи нормалӣ оварда расонидан хеле кӯмаки хуб мерасонад. ба ном арфазитин.
0: арфазитин. ташаккур. ва фикр мекунам, ки акнун боз дар ояндаи наздик истифодаи бештар аз гиёҳҳо ва рустаниҳои шифобахшамон ба роҳ монда мешавад, бо рушд додани саноати дорусозиамон ва истифода аз гулу гиёҳҳои шифобахши ватани азизамон Тоҷикистон ва таҳия ва ё худ корҳое, ки дар доираи лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳури Тоҷикистон ки таҳия шудааст, яъне дар доираи ин барнома мо яқин дорем, ки истифода аз гулу гиёҳҳои шифобахшамон боз ҳам зиёдтар мешавад дар баробари андешидани тадбирҳо ва чораҳои анъанавӣ. сипос мегӯем. ва акнун ҳоло мехостем дар мавриди он суҳбат кунем, ки мо медонем гирифторони бемории диабети қанд агар як гурӯҳ ба фарбеҳӣ масалан дучор шаванд, гурӯҳи дигар ҳаст, ки яъне баръакс вазни худро аз даст медиҳанд. дар ин маврид мегуфтед?
2: бале, шумо дуруст қайд кардед. чӣ гуна ки мо гуфта гузаштем, диабети қанд мешавад навъи як ва навъи ду. навъи як асосан шахсони ба гирифтор мешаванд, ки синни солашон то 35 сола мебошад. дар ин ҳолат гӯем хело харобшавии назаррас ба мушоҳида кардан мумкин аст. асосан дар диабети қанд навъи як. дар диабети қанд навъи ду бошад, харобшави кам ба назар мерасад, асосан фарбе мешавад, зеро ки донаҳо инсулина резистентис дида мешавад. дар диабети қанд навъи як гӯем ин беморӣ аутоиммунӣ мебошад. иммунитети одам ба таври хатогӣ ҳуҷайраҳои ғадуди зери медаро, бета ҳуҷайраҳои ғадуди зери медаро гӯем маҳв месозанд, ки онҳо асоси пайдоиши инсулин дар организм мебошанд, яъне ки инсулини организмро бета ҳуҷайраҳои ғадуди зери меда ҳосил менамоянд. ва инсулин ин гормонест, ки дараҷаи қанди хунро дар организм ба танзим медарорад.
0: хуб, ташаккур. ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ, чун шумо моро мустақиман мешунавед, агар боз суол ё дархосте доред, метавонед ба духтур пешниҳод намоед. ва акнун дар идома, чун зимни баргузории ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурӣ дар мавриди пеш гирифтани тарзи ҳаёти солим ва ҳамин аз варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ бештар гуфта шуд, мехостам муаллима дар мавриди он бигӯед, ки шумо вақто хона ба хона масалан ё дар байни издиҳом, яъне дар масҷидҳо, тавре ки худатон гуфтед, он ҷойҳое ки аҳолӣ бештар ҳастанд, муроҷиат мекунед ё суҳбатҳо мегузаронед, оё баъдан назорат мекунед, ки яъне натиҷаи ҳамин кори шумо ё арзёбӣ гӯем, ки ҳамин корҳое ки шумо анҷом додед чӣ гуна ҳаст, яъне чӣ натиҷаҳо медиҳад?
1: бале, чӣ тавре ки ки дар байни аҳолӣ мо ҳамин ки корҳои фаҳмондадиҳӣ мегузаронем, яъне ки ҳамон он маълумотҳои лозимие ки барои пешгирӣ кардани бемориҳо барои ино расонида мешавад, албатта аз ҷониби кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ин яъне ки чорабиҳиниҳое ки онҳо гузаронида шуданд албатта яъне ки назорат карда мешавад, яъне ки он яъне ки маълумоте ки онҳо яъне ки дастрас карданд, яъне ки аз ин маълумотҳо онҳо оё бархурдор ҳастанд, оё масалан он чораҳои пешгирикунандае ки ба онҳо тавсия дода шуд, яъне ки онҳо дар амал иҷро карданд ё не, албатта дар якҷоягӣ бо марказҳои саломатӣ, яъне ки шабакаҳои муассисаҳои кӯмаки аввалияи тибби санитарӣ, яъне ки маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим, хеле онҳо ҳамкориҳои зич доранд ва дар ҳамин ки раванди яъне ки ҳамин гардишҳои хонагӣ, яъне ки бо онҳо ҳамроҳ шуда, яъне ки боз назорати ҳамин яъне ки корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим яъне ки назорат карда мешавад, яъне ки масалан онҳо рафта дар марказҳои саломатӣ, масалан, рафта вазни худашонро месанҷанд ё ки қаду басташонро месанҷанд, то он даме ки масалан ба ҳамин масалан машқҳои бадан ё ки ягон намуди варзиш машғул шудан ё ки ба пиёдагардӣ масалан бештар машғул шудан, онҳо вазну бадани худашонро ки месанҷанд. ё ки масалан ҳастанд нафароне ки дар хонаашон тарозу доранд, онҳое ки пеш аз ягон коре ки анҷом доданд масалан худашонро вазнашонро месанҷанд, ё ки рафта мумкин ташхиси ягон таҳлили хун мумкин мекунанд ки оё масалан сатҳи қанди хуни ман дар кадом дараҷа ҳаст, ё ки гемоглобини хуни ман дар кадом дараҷа ҳаст. ва баъд аз он ки масалан кормандони мо ё ки масалан кормандони тиб аз маркази саломатӣ рафта корҳои фаҳмондадиӣ мекунанд, албатта онҳо рафта яъне ки боз месанҷанд, мебинанд ки масалан то ин ҷониба ки масалан накарда буданд корҳоро ба анҷом нарасондаги буданд, ва баъд аз он яъне ки дар чӣ ҳолат ҳастанд. албатта ҳастанд яъне ки пешравиҳо ҳастанд, беҳбудӣ ҳастанд. мо гуфта наметавонем ки масалан аҳоли мо масалан ин чизҳоро дарк намекунанд, намефаҳманд. ҳастанд масалан ин ба ин раванд мо оҳиста оҳиста оҳиста яъне ки иншоалло яъне ки мерасем. он чи ки мақсаде ки гузошта ҳастем, масалан яку як бора рафтори инсон тағйир намеёбад. ин масалан оҳиста оҳиста яъне ки инсон худаш аллакай дарк мекунад, инро пайхас мекунад ки яъне ки ман бояд ки масалан барои ки солим бошам, оё ман мехоҳам ки солим бошам, оё ман мехоҳам ки масалан ба ҳамун дароз умре ки масалан ба ҳамун синни соли пирӣ масалан оё ман мерасам ё не ба саломатӣ гуфта аллакай ин масалан раванд оҳиста оҳиста ин иншоалло ки мане ки
0: хуб, яъне мақсад аз ин суолам дар он буд ки вақте корҳои фаҳмондадиҳӣ миёни аҳолӣ гузаронида мешавад, хоҳ нохоҳ масалан ман медонам ки дар доираи барномаҳо ин гуна корҳо анҷом дода мешавад, ҳатман бояд онҷо арзёбии ҳамин лоиҳаҳо низ санҷида шавад ва то кадом андоза масалан муваффақ шуданд ё на. шумо гуфта метавонед ки дар байни аҳолӣ баъд аз баргузории корҳои фаҳмондадиҳие ки шумо доир мекунед, оё ҳамин гуна ибрози андешаҳо ё изҳори миннатдорӣ аз он ки мо ҳатман ба гуфтаи шумо корҳоро яъне тарзи ҳаёти солимро пеш гирифтем ва аз ҳамин беморӣ раҳо ёфтем?
1: бале, ҳастанд нафарон, ин гуна нафарон ҳастанд ки баъд аз он ташрифҳое ки мо гуфтем хона ба хона кардем, ба аҳоли маълумоте ки расондем, хоҳ масалан аз дигар бемориҳо, масалан бемориҳои фишорбаландӣ, онҳо масалан ҳамавақт фишори хунашонро санҷида меистанд. баъд аз он тавсияҳое ки дода шуд, онҳо фишори хунашонро яъне ки ба танзим дароварданд ва аз анаун гулугиҳое ки масалан мо ба онҳо тавсия додем, онҳо дар шароити хона аз ин чизҳо истифода бурда, яъне ки тавонистанд ки саломати худашонро яъне ки беҳбудӣ оранд. инчунин оиди зиёда вазнӣ, оиди фарбеҳӣ, оиди пешгирии манами диабети қанд, яъне ки ҳастанд нафароне ки яъне ки аз ин яъне ки кор яъне ки онҳо қанатбанд ҳастанд. чунки омада масалан шумо хона ба хона ин маълумотро ки барои мо масалан оварда расонидед, мо аз ин чиз маълумот бархурдор гаштем ва аз пайи масалан саломати худ шудем. ва ҳастанд нафароне ки бевосита ҳангоме ки кормандони мо ба онҷо ташриф меоранд ё ки манам мо сатҳи ҷумҳуриявӣ ба шаҳру ноҳияҳо ташриф меоравем барои масалан назорат, санҷиш дигар, меравем ба он хонаҳое ки масалан аз худи ҳамин кормандони масалан марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солими мо, онҳо хеле изҳори қанатмандӣ менамоянд ки ҳамавақт онҳо гардишҳои хонагӣ мекунанд, ҳамавақт онҳо омадан ки маводҳои иттилоотӣ барои мо медиҳанд, то ки мо аз ин маводҳои иттилоотӣ яъне ки маълумот гирем. ҳамчунин мо аз ин маълумотҳои гирифтаи худамон ба хонавода, ба хешу табор, ба ҳамсояҳо, ба дигар нафарон масалан ин маълумотҳоро пешниҳод мекунем, то ин ки онҳо аз ҳамин яъне ки маълумотҳо истифода баранд, донанд онҳо. ва ҳатман онҳо таъкид мекунанд ки саҳми марказ кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар паҳн намудани маълумот хеле хеле яъне ки баръало ҳис карда мешавад.
0: ташаккур. воқеан ҳам вақте маърифати тибби аҳолӣ баланд мегардад, беморӣ бояд камтар шавад. ва шумо духтур чӣ мегӯед дар ин маврид? оё дар ҳақиқат шумо чун гуфтед ки аллакай мутаассифона диабети қанд ба ҷавоншавӣ омада расидааст, вале вақте бо беморон ки ба шумо муроҷиат мекунанд, бистарӣ мешаванд, вақте суҳбат мекунед, онҳо оё маълумот доранд аз тарзи ҳаёти солимиё чӣ гуна аст?
2: яке аз сабабҳои асосии гӯем авҷ гирифтани ин беморӣ این سری وقت معاین نکردنی تشخیص است و از گویه معلومات های عینن این نمودی بیماری خبر نداشتنی شخصان می باشد. چیگونه که معلم عزیز قید کردن این زمان برنامه های رو اندازی کرده شده است که اهالی رو از این نمودی بیماری یعنی بیماری دیابت قند که قریب 10% کره زمین رو اشغال کرده است معلومات های تیبی тиббии тиловотӣ расонида шуда истодааст ба аҳолиҳо тариқи интернет, тариқи шабакаҳои телевизионӣ, тариқи радио маълумотҳои тиббӣ гӯем расонида шуда истодааст ва оҳиста оҳиста гӯем аллакай беморони меоянд ки духтур мо чунин нишонаҳое ки дар мисол интернет хондем ё ки радио фаҳмидем ё дар шабакаҳои телевизионӣ дидем чунин нишонаҳо аллакай дар мо мушоҳида шуда истодааст як бор қанди моро намебинед ё ки гӯем ҳолати аз ҳолати саломатии мо моро огоҳ кунед ин аз он моро бархурдор мекунад ки аллакай барномаҳое ки гӯем ҳукумат ҷумҳури тоҷикистон роҳандозӣ кардааст натиҷаи хуби худро нишон дода истодааст ки аллакай аҳолӣ аз ин огаҳ ҳастанд.
0: ташаккур. ва марг у мир чӣ гуна аст аз бемории диабети қанд дар муассисаи шумо?
2: бемории диабети қанд ки дар натиҷаи гӯем асосан якчанд омилҳое ҳастанд ки гӯем ба марг оварда мерасонанд дар натиҷаи гирифтор шудани ба бемории диабети қанд норасогии бисёр узвӣ ё ба ибораи дигар полиорганини даста ташхис мегӯянд дар асоси бемории диабети қанд чунин гӯем ҳолатҳо ба вуҷуд омаданаш мумкин аст ки дар натиҷаи ин гӯем гурдаҳо аз кор монданашон мумкин аст бемории дилуракҳо бемории фишорбаландӣ ба вуҷуд омадани инсулт инфарктҳо хира шудани чашмон ё ки нобино шудани чашмонро мо мушоҳида карда метавонем ки агар бемор ба гуфти табиб ё ки ба маълумотҳое ки ҳастанд барои дар бораи диабети қанд риоя накунад доруҳои худро дар вақташ истеъмол накунанд чун зиёди мо медонем ки аллакай бемори шахсоне ки ба бемории диабети қанд гирифтор шудаанд бояд доруи доимӣ дошта бошанд ҳар рӯз доруи худро истеъмол намоянд парҳезе ки ба онҳо гуфта шудааст парҳезро риоя кунанд аз бемории диабети қанд фавт шуданашон ғайримкон аст ва агар баръакс ба гуфтагоҳи табиб риоя накунанд худсарона парҳезро вайрон кунанд дороҳоро истеъмол накунанд оқибат эҳтимол бо эҳтимоли зиёд ба бемории полиорганини дастас ё ки норасогии бисёр узви оварда мерасонад ва ки оқибатҳои хуб надорад
0: یعنی اقیبتش با مرگ آورده می رساند. حالا ما هم از شبکه های اجتماعی و هم در بین اهالی چون صحبت میکنیم در مورد آن میشنویم که مواد ها و یا خود داروهای استحصالی پیشنهاد میشود مثلا از این و یا آن شرکت های استحصالی خارجه برای تبوبت بیماری دیابت قند شما هم از همین دارواری ها استفاده میکنید یا با اهالی با شنونده های ما چی میگید در مورد استفاده کردن از همین گونه داروها؟
2: чӣ хеле ки гуфтем диабети қанди нави як мешавад диабети қанд нави ду асосан ҳамин ду намуд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба беморони ки гирифтори бемории диабети қанд нави як ҳастанд яъне онҳо инсулин вобаста ҳастанд аз ҷониби гӯем давлат ройгон ба онҳо инсулин дода мешавад яъне ки дорӯи онҳо фақат инсулин ба онҳо инсулин мегузаронем тамом аз ҷониби қандашон мисол беморони ки ба бемории диабети қанди нави ду гирифтор шудаанд онҳо инсулиновобаста нестанд бо истеъмоли табҳо ба онҳо асосан пешниҳод карда мешавад ки истеъмоли он ё ки аз кадом мисол агар мисол карда гирем як дору аз якчанд давлат вай карда мешавад омода карда мешавад ёки истеҳсол карда мешавад мисол аз индия россия туркия аз инҳо инаш аллакай ки мо тавсияи худро медиҳем гӯем инаш хубтар аст инаш хубтар аст بعد اکو بیمار کدو میشه که خودش انتخاب کنه.
0: بله یعنی اختیاری هست.
2: بله.
0: سپاس. اکنون در مورد اون میگفتید که در مؤسسه دولتی مرکز طبی شهری رقم یک به نام کریم احمدوف آیا زنهای گرفتار به این بیماری هم مراجعت میکنند و یا زنها زیادتر هستند یا مردان؟
2: اگر آمارهای آخران رو گرفته نظر کنیم، قسم زیادی گرفتار بیماری دیابتی قند این البته زنها میباشد. سبب های یا که فاکتور های اساسی که به این نشان دهنده آورده میرساند، ما اگر خوش رو نظر کنیم، این گویم فربهی زن ها شده میتواند یا که فربهی زن ها هست. این از اون درک میدید که مثال زن های ما قسم زیادشان مثال خانشین هستند، حرکتی به حرکت جسمانی مشغول نیستند، چه خیلی که ما میدونیم زن های ما زیادتر به شیرینی میل دارند. این سبب های اساسی پیدایش بیماری دیابت قند میباشد.
0: و زیادتر خوراکی که ما استعمال میکنیم خوراک های نانی و خمیری، محصولات نانی و خمیری هستند و واقعا هم جای نگرانی هست. شنونده های ارجمند و گرامی، در حالی که دکتر قدوت شناس از یک مؤسسه دولتی مرکز طبی شهری رقم یک به نام کریم احمدوف یا همون مؤسسه معروف به نام بیمارخانه یکم سویتسکی که در بین اهالی با همین نام بیشتر معروف است و اونجا گرفتاران بیماری دیابت قند بستری هستند، وقت اظهار نگرانی میکنند از اون که یعنی امروز 30 سالی گرفتاران بیماری دیابت قند رو به جوانشوی اومده است و همچنین زنان، یعنی بیشتر که زنان ادامه دهنده نسل ما هستند با این بیماری گرفتار هستند، واقعا هم جای نگرانی هست و فکر میکنیم که ما از همین حالتی به عمل آمده بود که ضرورت تهیه یک چنین لایحه برنامه یعنی که پیش آمد به میان آمد و این برنامه یعنی باید که در دایره این برنامه کارهای زیاد اکنون به انجام رسانده شود. شما چی نظر دارید معلمه؟
1: بله شما درست قید کردید. давлати мо бинед мо камтар маълумоти умурӣ медиҳам. давлати мо аз ҷиҳати ине ки гирифтор шудан ба ҳамин бемории диабети қанд дар ҷои 110 меистад ва ин на он қадар нишондиҳандаи масалан гап занем ки ягон болои масалан вазнин бошад ва ин чи аз ин яъне ки ин 110 ин ҳоло ҳам яъне ки мо метавонем ки ин беморӣ яъне ки назоратшаванда ҳаст ва ҳам идорашаванда ҳаст. می توانیم که ادارت کنیم، نظارت کنیم و پیشگیری کنیم این بیماری رو. و چطوری که من از شما قید کردید همچون متخصیص، یعنی که بیشتر یعنی که با بیماری دیابت قند هست زنهای ما گرفتار هستن.
0: بله.
1: این هم از چی هست؟ از اونی که ما گفتیم، از همون اون غذایی که ما استعمال میکنیم، یعنی که نادرست استعمال میکنیم. غذا رو مثلا نه سر وقت استعمال نمیکنیم، یعنی از میور زیاد استعمال میکنیم.
0: بله.
1: و چه خیلی که من گفتم زنهای خونشین که هستن اونها یعنی که حرکتی یعنی که جسمانی کم میکنن.
0: درست.
1: و بیشتر ما اگر اهمیت دهیم بیشتر از همون محصولات هایی که مثلا نانی و خمیری که گفتم از اون بیشتر استعمال میکنن. و باز اینچنین قید کنم که مثلا زنهای ما بسیار ان همون مثلا معرکه و مثلا خونه های همسایه ها رفته و مثلا گشتک و دیگر چوره ها خیلی دارن و در همینجا دسترخون هم خیلی گستورده موندگی و بسیار نوهای از همین شیرینی ها و قنادی هم خیلی چیز ها موندگی هست که و اونها مثلا میروند و مثلا همون سری دسترخون گیرد شده همین صحبت کرده پای همین صحبتی خودشون نمیفهمن که چقدر همون مثلا غذا رو استعمال کردن، آیا وای کم بود آیا وای زیاد بود چه خیل بود، همون در پای صحبت های خودشون و این چیز علاقه اهمیت نمیدیان و باز مثلا در سری دسترخون بیگوهی مثلا هست، همه مثلا اهل اویله جمع میشوند باز و تناول خوراک شوم یعنی که سر میکنن، یعنی که مهمون مثلا به خونه می آید بگوی روز هم خیل هست و هم خیل علاقه این خوراک بگویی می شود. ما چه خیلی که می دونیم باید که در بگوه ما علاقه 15% مثلا هم خوراک باید که استعمال کرده شود تا اینکه به جسم ارگانیزم خودمون سر باریم مثلا مشکلات به میون نآوریم که این با مثلا هضم شوی خوراک در ارگانیزم ما دشوار شوی هضم شوی خوراک آورده می رسوند که بعد مثلا این масалан миқдоре ки ҳамин ғизое ки мо истеъмол кардем, яъне ки барзиёде ки истеъмол кардем, яъне ки пурхӯрӣ номида мешавад. Ин чи аст? Ин ҳамун яъне ки миқдори энергияи зиёде ки мо яъне ки фурӯ бурдем, ҳамун энергияро мо баъд ки чикор кунем? Сарф кунем.
0: Бале.
1: Мо ин чизро сарф намекунем. Масалан, мо ҳаракат мекунем ки баъд аз масалан хӯрок хӯрдан камтар масалан хоб равем, ҳа? Масалан ягон ҷои масалан нам ба роҳат ёфта, ҳа? Камтар масалан сарро дар болиш масалан монда истироҳат кунем. Ки ин нодуруст аст. Мо баъд аз масалан ғизоро истеъмол намудан баъд ки ҳаракат кунем. ҳаракат кунем, ҳамон хӯрок ҳам дар меъдаи мо чикор шавад? Ҳал шавад, ҳазм шавад. Ва он энергия бояд ки хориҷ карда шавад. Ба масалан организми мо, ба ҳамон ҷисм, узвҳои бадани мо, ҳама он витамину микроэлементҳои масалан мо истеъмол кардем, масалан паҳн шаванд онҳо, расонида шавад ба онҷо. Ва вақте ки мо масалан камҳаракатиро масалан пеша мекунем, дар инҷо ин ҳамин энергия сарф нашуда рафта чӣ мешавад? Дар намуди чарбу дар бадани мо ин захира шуда мемонад ин.
0: Бале.
1: Да. Баъд ба чӣ миён меояд? Ба зиёда вазнӣ, ба фарбешавӣ ва оқиб ба бемории диабети қанд. Ва инчунин баъд аз ин ба маъюбшавӣ низ оварда мерасонад шахсро.
0: Дуруст. Дуруст.
1: Хибати ин. Барои ҳамин мо ҳама вақт таъкид мекунем ки ки яке аз сабабҳо ҳамин масалан пурхӯрӣ бошад, дигар сабаб масалан камҳаракатӣ бошад, дигар сабабаш аллакай масалан ҳамин ҳолатҳои рӯҳии равонӣ, яъне ки ба стресс дода шудан. Ман аз ин чизҳо масалан мо бад ки пешгирӣ кунем. Ҳама вақт яъне ки барои аҳолӣ оиди пешгирии ҳамин ҳолатҳо ҳама вақт яъне ки маълумоту тавсияҳоро бештар медиҳем ки мана бине чӣ қадаре ки мана аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистони мо дар ҳама ҷо гӯем дар ҳамин шаҳру ноҳияҳо майдончаҳои варзиши яъне ки ба истифода дошта истодаанд ки аҳоли мо рафтане ки дар онҷо ҳама вақт яъне ки тамрини бадан кунанд, машқи бадан кунанд. ё ки масалан ба ҳамун машқҳои пагоҳирӯзӣ ки мана бинед аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳоли ҷумҳурии тоҷикистон, яъне ки мо ҳар ҳафта бо намояндагони кормандони вазорату идораҳо ва инчунин зерсохторҳои соҳаи тандурустӣ дар зери мана парчами миллӣ ҳамин хел машқҳои пагоҳирӯзӣ ташкилкардагӣ ҳастам ки яъне ки ҳама кормандони вазорати идора дар онҷо омада машқи пагоҳирӯзӣ мекунанд ҳар ҳафта рӯзи шанбе. ва инчунин ба аҳолӣ низ ҳаминро моне ки тавсия медиҳем ки дар хонаҳои худашон ҳамин ақаллан ҳар пагоҳи 10-15 дақиқа барои ҳамин машқи бадани худ ҳамин вақти худашонро яъне ки бая кунанд,
0: сарф
1: ҷудо кунанд. ин ҳам барои чӣ ҳаст? боз ҳам барои ҳамун беҳбуди саломатӣ, барои пешгирӣ кардани бемориҳо ҳаст.
0: ташаккур, сипос мегӯем барои тавсияҳои хеле муфид. ва акнун чун фурсати ба барнома ҷудо шуда нест ки ба анҷом мерасад, мехостам аз шумо доктор бипурсам дар мавриди он ки оё таҳлилҳо ва оморҳо чӣ гуна аст ки гирифторшавӣ ба бемории диабети қанд аз рӯи ҳолатҳои рӯҳию равонӣ ва ё стресс?
2: саломат бошед. бале, шумо дуруст қайд кардед. стресс гӯем зиқӣ ё ки чӣ гуна ки гуфтем занҳои мо бисёр гирифтори бемории диабети қанд мебошанд, яке аз сабабҳои асосии гирифтор шудани занҳо ба бемории диабети қанд ин стресс мебошад, зиёд асабӣ шудан мебошад. инҳо низ яке аз факторҳои асосии пайдо шудани бемории диабети қанд ба ҳисоб меравад.
0: ҳастяне дар ҳақиқат чунин?
2: бале, бале, дурусту.
0: ташаккур. шояд шумо боз ҳарфҳои гуфтане будед ё маслиҳат, машварат ё маълумоте барои шунавандаҳо пешниҳод кардани будед ки ман напурсидам? марҳамат, бифармоед духтур.
2: аз шаҳрвандони гиромӣ ё ки аз ҳамватанон хоҳиш карда мешавад ки ба пурхӯрӣ майл накунанд, аз ғизоҳое ки карбогидратҳои сода иборат ҳастанд парҳезӣ ҷӯянд ё ки дурӣ ҷӯянд. ба карбогидратҳои сода он хӯрокҳое дохил мешаванд ки гӯем асосан фастфудҳо тезтайёру колау ин ҳамаш ба карбогидратҳои сода дохил мешаванд, зеро ки крекинизатсия яъне ҳалшавии ин намуди хӯрокҳо дар организм тез ба амал меояд ва дар натиҷаи ҳалшавии тез ба амал омада ҷабидашавӣ дар организм низ тез ба амал меояду. Дар натиҷа ин бемории фарвеҳӣ мушоҳида карда мешавад, ки асоси пайдоиши бемории диабети қанд мебошанд. ҳама рӯза мо тавсия медиҳем, ки ба беморон ба варзиш мунтазам машғул шаванд, тарзи ҳаёти солимро пеша кунанд, аз ғизоҳои серавғану чарбнокияш зиёд дурӣ ҷӯянд. Агар илоҷ дошта бошад, ҳар 6 моҳ пас гӯем аз консултатсия ё
0: машварати
2: духтури эндокринолог як маротиба гузаранд.
0: سپاس تشکر. مرحمت سوریانوارا و شما هم حرفی گفتنی بودید، بفرمایید.
1: بله، تشکر. من هم در قطار این هنی گفتنی هستم که با اهالی نکه با شهر و نونی محترم روجیت کردنی هستم که همه وقت یعنی که امین طرز حیات سالم رو پیش برم.
0: بله.
1: از طرز حیات سالم یعنی مو یگون مثلا یگون برای خودمون یگون ضرر نمیبینه. مو هم оиди доштани тарзи ҳаёти солим барои саломатии худ яъне ки беҳбудиро яъне ки хоҳон ҳастем.
0: Дурус.
1: Ва ҳамин омилҳое ки ба тарзи ҳаёти солим дохил мешаванд, ҳамон он гуфтем ғизои солим, яъне ки ҳама вақт ҳаракати фаъоли ҷисмонӣ доштан, яъне ки гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро риоя намудан, реҷаи меҳнат ва истироҳатро риоя намудан ва инчунин надоштани одатҳои номатлуб. Ва ҳамин омилҳое ҳастанд, ки ба саломатии инсон яъне ки таъсир мерасонанд. Ва он омилҳое, ки бинед ба саломатии мо яъне ки таъсирҳои нохуб доранд, аз ин чиз мо бояд ки парҳез кунем, яъне ки худдорӣ намоем. Ва ҳамин яъне ки омилҳоро, ҳамин одатҳоро, одатҳои яъне ки солимро мо бояд ки аз хурдсолӣ, яъне ки ба ҳар як масала кӯдак ёки фарзандони худ ин чизро яъне ки мо одат кунонем, яъне ки омӯзонем. Агар мо аз синни хурдсолӣ ба ин чиз яъне ки одат кунонем, омӯзонем, ин аллакай одат шуда мемонад. Ва то синни солӣ масалан бар камоли калон шудану масалан ин ҳамин одатҳо дар шахс боқӣ мемонад ва шахс метавонад худашро солиму бардам яъне ки ҳис намояд. Чӣ хеле ки мегӯянд солими миллат ин боигари давлат мебошад. Барои ҳамин мо ҳам агар аҳоли мо солиму бардам бошем, мо метавонем ки ба пеш равем, давлати мо тараққӣ ёбад ва солими аҳоли мо, солими яъне ки ҳар як шахс аз худи ӯ вобастагӣ дорад.
0: درست گفته. تشکر، سپاس میگم. من باور دارم که شنوندگان ارجمند گرامی تا این فرصت که صحبت ما رو شنیدن با متخصصان سوها حتما معلومات های مفید رو گرفتند و شنونده های گرامی یادآور میشه مصاحبان ما بودند عبدالحمید یوسفوف طبیب قدودشناس از مؤسسه دولتی مرکز طبی شهری رقم 1 به نام کریم احمدوف، سریا انور و متخصصی مؤسسه دولتی مرکز جمهوریوی تشکلی طرز حیات سالم. صحبت رو من دیدبر سمت و بودم و کارگر دون جمعخانی مراد. همچنین شما می توانید شنوندگان ارجمند و گرامی از سامانه های رسمی رادیو صدای دوشنبه در صفحه های اجتماعی فیسبوک، تیک تاک و همچنین یوتیوب بازدید نمایید و از مصلحت و مشورت مصاحبان امروزه ما در برنامه تحلیلی دورنما بهره مند شوید. خود و نزدیکان را احتیاط کنید و با امید انجام کارهای زیاد در دایره برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 میرسیم به انجام برنامه امروزه دورنما. پس از لحظه شما می توانید برنامه های رادیو صدای دوشنبه را با زبان روسی در پیشنهاد همکارمان شهزاده زایرا بشنوید. ما را همراه باشید. خوش آمدید.

0: این کاری سهل و آسان نیست. خیلی خیلی مرکبی ها دارد، مشکلی ها دارد که از این مرحله های مرکبی و مشکلی گذر کردن این قربانی ها میخواهد. قربانی میخواهد. ما شاهد هستیم که پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان برای به دست آوردن احیای دولتداری نوین تاجیکان قربانی کشیدند، یعنی جان خود را جایش آمد قربان کشیدند، جوانی خود را بخشیدند، تمام نیرو تمام توانایی خود را بر این دولت و شکوفایی این ملت و آینده این ملت بخشیدند. این از یک طرف. از جانب دیگر برای آنی که ملت و دولت ما یعنی متحد شود در جامعه чи дар минтақа, чи дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ шавад. Имрӯз на танҳо муаррифӣ, балки эътироф шудагӣ ҳастем. Эътироф шавад, муаррифӣ шавад. Яъне барои ин зарурат пеш омад. Зарурат пеш омад ки таҷрибаи давлатдории бузургфарзандони миллатро дар марҳилаҳои рушди давлатдорӣ, ашон ки вобаста ба тақозои замони худ буданд, аз он таҷриба гирад. Таҷриба омӯзад ки худ дар баромадҳояшон изҳор мекунанд ки дар як фильме наст бо унвони «Марди рок», дар он ҷо иброз медоранд ки ҳангоми сафар дар қатора равона шудагӣ ҳастанд, мегӯяд ки ман вақте ки қадамҳои аввал ба маснади сиёсати давлатдорӣ ниҳодам, ҳанӯз таҷриба надоштам, чандон таҷриба надоштам.
1: Ҷавони 40 сола.
0: Ҷавоне ки алакай ба 40 қадам монда будам, таҷрибаи кофӣ надоштам. Албатта ки буданд, онҳо дар зинаҳои роҳбарии гуногун қарор доштанд, аз мазнати роҳбарӣ бархурдор буданд, аммо бо назар доштан ҳамин идора кардани давлат дар як доираи ҳассоси таърихӣ ки бисёр барои миллат, барои минтақа, ҷаҳон ҳассос буд ки миллат дар арафаи пароккандагӣ ва давлат дар арафаи нестшавӣ қарор дошт. Ҳеч кас умед надошт, ки давлат бунёд мешавад ва ба чунин рӯзе мо мерасем. Аммо бо амри тақдир пешвои муаззами миллат тавонист ки умеди мардумро баргард, умеди мавҷуд будани миллатро баргард. Аз ин нуқтаи назар онҳо ба саҳифаҳои рангини таърихии миллати тоҷик назар афканданд, чунки таърих ин сабақ аст. сабақи таърих омӯхтану ояндаро бунёд карданд. Пешвои муаззами миллат дар ин муваффақиятҳои ҷодаи давлатдорӣ бузургӣ дар он буд ки аз саҳифаҳои рангини таърихи миллат ба бархурдор шуданд ва чӣ гуна дар як лаҳзаи ҳассос, дар як кӯтоҳтарин марҳила, ки фишанҳо хеле зиёд буданд, он дар худ як стратегияе бунёд кард баҳри рушди давлатдорӣ. Ана ҳамин баҳри рушди давлатдорӣ стратегияе ки пешниҳод кард, ин таҷрибаи таърихӣ буд. тақозо кард ки вобаста ба замон таҷрибаи таърихӣ марҳилаҳои рушди давлатдориро биомӯзад ва ояндаи давлатдории миллии миллати тоҷикро, яъне ки пешбинӣ кунад ва стратегия ташкил кунад, роҳандозӣ кунад. ва имрӯз мо шоҳид ҳастем, ки дар назарияи роҳандозии стратегияи миллии давлатдории хеш пешвои муаззами миллат муваффақ ҳастанд ва имрӯз на танҳо мо як ҳамчун миллати тоҷик, яъне ки дар давлат дорем, балки баръакс мо эътироф шуда ҳастем, мо муаррифӣ ҳастем. Ҷомеаи ҷаҳон имрӯз эътироф мекунад, на танҳо мо тоҷикон, балки тамоми форси забонони дунё аз ин марди солор ифтихор мекунанд ва назар мекунанд. Пешвои муаззами миллат имрӯз тамоми мардуми форс сарзамине, ки дар оҷо мардуми форс зиндагӣ мекунад, ки онҳо ҳам муҳтарам эмомалӣ раҳмонро пешвои хеш медонанд, чунки реша аз ҳамон саҳифаҳои рангини давлатдории ниёгони мо аст, ки инро аз нав эҳё кардан, пас маълум мешавад ки саҳифаҳои дурахшони таърихи миллати тоҷикро хуб аз бар кардан, хуб омӯхтагӣ ҳастанд, ки ин дар ҳошияи асари Аллома Бобоҷон Ғафуров китоб тоҷикон, яъне аз ҷониби пешвои муаззами миллат пешварӣ шудагӣ аст, ки ман ҳанӯз айёми донишҷӯиам ин китобро мутолиа карда буд, айёми донишҷӯя, ва ба худ суол медодам, ки чӣ гуна давлатҳо пайдо шуданд, чӣ гуна давлатҳо аз миён рафтанд, кадом хиратсолорон буданд, кадом сиёсатмадорон буданд, кадом роҳбарон буданд, дар куҷо чӣ хатоиҳо доданд, дар куҷо чӣ стратегияҳо доштанд, ки баҳри рушди давлатдориҳои миллӣ дар замони худ, яъне ки камари ҳимат бастанд, аз инҳо бархурдор шуданд, баъдан саҳифаҳои дурахшони давлатдории навини миллати тоҷикро бо ҳанамон маҳорату матонату ҷасорату бо донишҳои васеи таърихию ҷамъиятиашон бунёд карданд, ки мо шоҳиди ин бунёдкорӣ ҳастем.
1: Дар ҳақиқат ҳар як сухани пешвои миллат ин таърих аст, таърихи ҳазорсолаву таърихи чандин ҳазорсола, ва пешвои миллат хизматҳое барои мардуми тоҷик дар ин тӯли 35 соли соҳибистиқлолӣ кардан ба ҳазорсолаҳо баробар аст. Ҳам дар самти пеш аз ҳама бунёд кардани давлати миллӣ, забони миллӣ, яъне истиқлоли миллӣ, ваҳдати комил, дар самти энергетика чӣ қадар корҳо кардан, чӣ қадар бунёдкориҳо ва созандагиҳо кардан, дар самти роҳсозӣ, дар самти баргардонидани гурезаҳо, ҳар як кори кардаи муҳтарам пешвои миллат садҳо таърих мешаваду садҳо ва садҳо саҳифаҳо ин китоб мешавад. Ва воқеан ҳам ҳар ваъдае, ки дар назди халқи тоҷик додан, ваъдаашонро вафо карданд. Яъне пешвои миллат тавонистанд, ки воқеан тоҷики асил буданду таърихи асили миллати тоҷикро омӯхтанд. Шумо чӣ назар баён мекунед?
0: Пешвои маъзои миллат хотирае, ки доранд, воқеан ин хотираи таърихӣ аст. واقعاً نظر افکن. وقتی از اقتصادیات گپ میز تاریخ قبل از این من یک چیز رو اشاره کنم. تاریخ علمی است که تمام علم ها رو می آموزد، در دامن خود جمع می آورد، تحلیل می کند، بررسی می کند. البته که من در سخنرانی های جناب عالی رو من گوش می کنم، از ابتدا، از مرحله اولی که برنامه منبر دولت داری اومدن، در اون مرحله سخن کردن و استراتژی کردن و انکه یک سخنی سازنده کردن که این اون سخن های گفتن که برای عملگرد آنها 30 سال 35 سال 40 سال نتیجه آن بعدا معیا میگردد که واقعا اون سخن هایی که ما دیدیم گوش کردیم و مشاهده هم کردیم امروز تحلیل میکنیم که در ظرف 30-35 سال این عملی شده است که 30-35 سال قبل در اون دوره حساس هیچ کس امید و باوری نداشت، در خاطره هیچ کس چرخ هم نمیزد. پس از این مشاهده ها من میاندیشم که خاطره پیشوای معظم ملت این یک تاریخ کهن است، یک خاطره بزرگ است که تمام پهلو چی از جنبه اقتصادی گپ میزنند، چی از جنبه اجتماعی گپ میزنند، چی از جنبه سیاسی گپ میزنند، از علم و فرهنگ و از تندرستی حرف میزنند، واقعا فراگیر است. فراگیر یک کانسپسی بزرگ است که در خود یک خاطره است. نه هر ذهن انسان، نه هر خاطره انسان چنین قویگی دارد که همه این عامل ها را در صحیفه های انمو خاطره خودش نگاه می دارد و بند صحیفه به صحیفه، مرحله به مرحله، قدم به قدم می کشوید. این ذهن در عقل انسان چندان درست نمی پیوید، در ترازوی عقل درست نمی پیوید. این اراده بزرگ است، اراده یکتا است که با پروردگار با پیشوی مازای ملت نظر کردگی است. چون که انسان درست انسان است که خاطره می کند، اما وقتی کشادنش فراموش میکنند، یا که در تحلیل او، یا که در بررسی او، یا که در جنبست او به خطاگی ها راه میدید. اما نه، خاطره که در پیشوی معظم ملت است که وابسته به یک خاطره بزرگ تاریخی است، هم پس میدارد، هم حفظ میکند، هم تحلیل میکند، هم میکشوید، بررسی میکند، مکملانه جنبست میکند که این برای پیشروی و رشد و تشکل دولتداری ملی ما بسیار بسیار یک تکانی بزرگ شد و خواهد شد، چونکه این صحیفه های رنگینی که در دایره دولتداری ما نهان بودند، پیشوای مازای ملت با این خاطره بزرگی تاریخی، با این یک اراده متین خود از نو احیا و زنده کردند. البته این قابل قبول است، چونکه در تاریخ رنگین ملت تاجیک چنین شاهکاری ها خیلی شما ذکر کردید که این شاه سخندانی هایی که پیشوای مازای ملت میکند که هر یک کلمه اش استراتژی است، هر یک جمله اش یک مرحله بزرگی استراتژی دولتداری است. واقعا اگر ما هزار ساله ها را صحیفه گردان کنیم، این یک شاهکاری شده است که همون هزار ساله ها که اونها نقشه های دورنمایی که داشتند، امروز بعد از هزار ساله ها عملگرد او به جا آمد است. این عملگرد باورمند هستیم که باز هم در آینده ملت کهن بنیاد تاجیک اطراف این باز هم تلاش میکنند، جمع میاد محققان تحقیقات میگذرانند و باز هم در مکمل گردانیدن در حفظ ارزش های ملی، از این خاطره، از این بزرگداشت، از این قهرمانی، از این پاکدامنی و پاککاری شهرت و شهامت خود افتخار میکنند.

0: در هر دور و زمان اویله همچون پایه اساسی جامعه اعتراف گردیده، رشد و پیشرفتی هر یک دولت پیش از همه از استواری و سالمی اویله ها وابسته می باشد. اویله محیطی نخستینی است که انسان در آن شکل می گیرد، تربیه می یابد و جهانبینی او تشکل می یابد. از این لحاظ اگر اویله سالم، مستحکم و دارای ارزش های بلند اخلاقی و معنوی باشد، جامعه نیز سالم و استوار خواهد بود. نقش پدر و مادر در بنیاد آیله سالم بسیار مهم می باشد. مناسبت خوبی آنها با همدیگر، سخنی نیک، مهربانی و احترام طرفین برای تربیه درست فرزندان تأثیر بزرگ می رساند. زیرا کودک پیش از همه از رفتار و کردار والدین عبرت می گیرد. اگر در خاندان محیط دوستی و همدیگر فهمی وجود داشته باشد، فرزندان نیز همین گونه خصلت های نیک و انسان پرورانه را صاحب می شوند. شنونده های گرامی حالا توجه می نماییم به اندیشه های دلبر عادلزاده معاون رئیس شهر دوشنبه.
1: اولا که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملل پرزیدنت محبوب کشورمون محترم امام علی رحمان تاکید می نماید اویله در فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است. زیرا بهترین ارزش های انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحمل گرایی محض در اویله تشکل می یابد. زندگی انسان در اویله آغاز می یابد. محض در آن آدمیزاد محبت، احترام، خورسندی و مهربانی می آموزد و می بیند. در اویله همچنین معاشرت کردن و با جهان بیرونی شناس شدن به همگان یاد داده می شود. شناختی انعنه ها از نسل به نسل میراث گذاشتن آنها نیز از اویله منشأ می گیرد. از این جاست که اویله بقای دولت و جمعیت اعتراف گردیده است. زیر ستون و پای دیوار اساسی تربیه انسانیت دانسته می شود. باید تذکر داد که اویله در جمهوری تاجیکستان زیر حمایه دولت قرار دارد. مناسبت های وابسته به آن طبق معیارهای کنستیتوسیا، کدکس اویله جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری و حقوقی به نظام درآورده می شود. در ماده 33 کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان آمده است که دولت اویله را همچون اساس جمعیت حمایه می کند. هر کس حقوق تشکیل اویله دارد. مردان و زنان که به سن نکاح رسیدند حقوق دارند آزادانه عقد نکاح بندند. طبق مقررات کدکس اویله جمهوری تاجیکستان تنظیم مناسبت های اویلوی در اساس پرینسیپ های اختیاری بودن عقد نکاح مرد و زن، برابری حقوق زن و شوهر در اویله، حل مساله های داخل اویلوی در اساس موافقه طرف ها، افضلیت تربیه کودکان در اویله، غمخوری نسبت نیکو اولی و رشد و کمال آنها، تأمین بیشتر حفظ حقوق و منفیت های اعضای اویله و خصوص نابالغان و غیر قابل مهنت اویله صورت می‌گیرد. باید قید نمود که در زمان صاحب استقلالی وطنی عزیزمون محض با تلاش های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با اویله، حفظ ارزش های اویله، تنظیم مناسبت های وابسته به انعنه های ملی روزگارداری و تربیت انسانی کامل در آن زمینه های استوار حقوقی گذاشته شدند. خصوصا قبول قانون های جمهوری تاجیکستان در باره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک، در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان، در باره کفالت های دولتی برابر حقوقی مردان و زنان و امکانیت های برابر عملی گردانی اونها، در باره پیشگیری زوراوری در اویله، در باره بقیدگیری دولتی اسناد حالت شهروندی، قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، برنامه دولتی رشد اویله در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2026 که اثبات عالی این گفته ها هست. علاوه بر این باید قید نمود که قبول کنسپسیه رشد اویله جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان در باره پیشگیری زوراوری در اویله نیز با مقصد تحکیم اویله و اویلهداری و پیشرفت آنها در جامعه به تصویب رسانده شدند. در واقع اویله همچون عنصر اساسی جامعه همیشه نگهدارنده ارزش های انسانی، فرهنگ، ادامه دهنده نسل ها و عامل انکشاف شخصیت است. محض به شرافت اویله دولت قوی میگردد، ترقی میابد و نیکو اولی خواب به میگردد. از اینجاست که در همه زمان ها пешрафти кишвар вобаста ба вазъи оила дар ҷомеа ва муносибат ба он баҳогузорӣ карда мешавад. Дар ҳақиқат оила сарчашмаи муҳаббат аст, сарчашмаи эҳтиром аст, сарчашмаи якдилӣ ва дилбастагист. Маҳз дар ин мафҳумҳо ҷомеаи мутараққӣ бино меёбад. Бе онҳо мавҷудияти инсон номумкин аст, зеро ченаки баҳогузории тараққиёт ва пешрафти кишвар аз никуаҳволӣ оилаҳо сарчашма мегирад. Яке аз омилҳои муҳими пешрафти ҷомеа бунёди оилаи солим ва тарбияи дурусти фарзанд ба шумор меояд. Агар оила ба тарбияи фарзандон эътибори ҷиддӣ дода, онҳоро солиму солеҳ ба воя расонад ва дар ташаккули шахсияташон дар хонавода аҳамияти зарурӣ диҳад, чунин фарзанд дар ҷомеа ҳатман мавқеи худро пайдо намуда, боғи падару модар мегардад ва номбардори кишвару миллати худ мешавад.
0: дар ҷомеаи имрӯза баландбардоштани фарҳанги оиладорӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад, зеро мағз оилаи солим метавонад насли солим ва ҷомеаи ободро ба вуҷуд оварад. Эҳтироми байни ҳамсарҳо, тарбияи дурусти фарзандон, нигоҳ доштани суннатҳои миллӣ ва риояи одобу ахлоқ аз омилҳои асосии устувории оилаҳо мебошанд. Асоси ҳар як оилаи хушбахт аз меҳру муҳаббат ва эҳтироми ҳамдигар сарчашма мегирад. Вақте дар хонадон якдигар фаҳмӣ вуҷуд дорад, фарзандон низ дар фазои осоишта ба камол мерасанд. Чунин муҳит ба ташаккули шахсияти солим мусоидат намуда, ҷавононро аз амалҳои номатлуб ва роҳҳои хатарнок дур месозад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба масъалаи таҳкими оила таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. Қабули қонунҳо ва баргузории чорабиниҳои гуногун ба хотири ҳифзи арзишҳои оилавӣ далели равшани ин гуфтаҳост. Зеро оилаи солим асоси пешрафти давлат ва кафили суботи ҷомеа мебошад. Сомиёни арҷуманд, ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои муовини якуми раиси кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мадина Набизода.
2: Оила нахустин бунёди иҷтимоист, ки дар он пайванд ва одисети наслҳо амалӣ мегарданд. Ташаккули инсон ҳамчун шахсияти бархурдор аз одобу фарҳанги миллӣ сурат мегирад. Ин боҳои бисёр ҳам баланди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти маҳбуби мо, сиёсатмадори сатҳи байналмилалӣ, шахсияте, ки барои Тоҷикистон ва миллати тоҷик ҳазорсолаҳо хизматашон басанда аст, бо як ғамхорӣ, бо як дастгирӣ ба оила ва фарзандони мо таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. Миллати тоҷик дар ташкили оила ва муносибатҳои байни аъзоёни оила мактаби худро доро буда, дар тарбияи фарзандон, таҳкими муносибатҳои хонаводагӣ, фарҳанг, анъана, расму оин ва маросимҳое ба худ хос дорад. Давлати ҳукумат, ки ҳифзкунандаи оила мебошад, ба солимию пойдории он аҳамияти хоса равона мекунад. Танзими раванди оила, хонавода тогузаштан ва аз ҷумла Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз қабили синни издивоҷ ва бо мақсади пешгирӣ намудани никоҳҳои бармаҳал ва маъни никоҳҳои хешутаборӣ, аз муоинаи тиббӣ ҳатмӣ, гузаштани навхонадорон ҷиҳати пешгирии никоҳҳои хешутаборӣ ва таваллуди фарзандони маъюб ворид карда шудааст, ки барои пойдории оилаҳои солим мусоидат менамояд. Ҳамзамон бо назардошти нақши калидии оила дар таъмини субуту ҳамдигар фаҳмӣ, ваҳдату якдилӣ дар ҷомеа, пешгирии ҷавонон аз гурӯҳҳои ҳаракатҳои ифротӣ, таъсири манфии василаҳои иттилоотӣ ба тарбияи дурусти фарзандон, ҳифзи оила ҳамчун арзиши муҳими иҷтимоию фарҳангӣ, нигоҳдории анъанаҳои маънавию ахлоқӣ дар муносибатҳои оилавӣ, таҳкими заминаҳои иқтисодии оила, мусоидат дар татбиқи имкониятҳои тарбиявӣ, фарҳанги оиладорӣ, маърифати оиладории ҷавонон, фанни маърифати оиладорӣ барои хонандагони синфҳои дар, ҳамчун фанни асосии таълимӣ ва барномаҳои таълимӣ ва урид гардад, зеро бо пешрафт ва рушди бемайлони ҷамъият тарбияи насли навлас низ ба худ таваҷҷӯҳи бештареро ҷалб менамояд. Дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолии бунёди оилаи устувори тоҷик ба муваффақиятҳо ноил гардидан, мушкилиҳо муфиқ ба замони нав аз қабили бекоршавӣ, ахди ниҳоҳуқуқ вайронкунивон, нашъамандӣ, сироятшавӣ ба ҳар гуна бемориҳои сироятӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ, таъсири бархудҳои тамаддунҳо ва ғайра ба вуҷуд омад, ки ба раванди солимии ҷомеаву муносибатҳои оиладорӣ, мактабу таълиму тарбияи насли навраз таъсири манфии худро мерасонанд. ҳаёти солими миллат аз фазои солими оила оғоз меёбад. Оила чун зинаи аввал ва ниҳоди асосии бунёди ҷомеа нақши меҳварӣ дар густариши хонаводаҳо дорад. Таҳкиму таъмини саодату хушбахтии оила яке шеваи бархурди инсонгароёна ва яке аз рукнҳои асосии низоми давлатдорӣ ба ҳисоб меравад. Дар оила аҷргузорӣ ба расму русуми миллӣ ва давлатӣ нест. Поз доштани фарҳанги миллат, маросимҳои давлатию миллӣ ҳамчун унсури фарҳангӣ эҳё гардидани он замина меёбад. Фарҳанг низ бояд такмил диҳад ва ғанӣ гардад фарҳанги оиладорӣ. Аз ин ҷо эҳтироми волидайн, огоҳии фарзанд аз расму оинҳои миллӣ ва омӯзиши таърихи гузаштаи ҳозираро парвариш кардан дар дили ниҳоди ҷавонон яке аз масъалаҳои асосӣ мебошад. Худшиносӣ ва худогоҳии миллӣ падидаест, ки гузаштаи дуру пешрафти маънавиёти кишвар аз он вобастагии комил дорад.